Dźensa je dźeń wotewrjeneho pomnika a tež naše budeske MDR-studio ma swoje durje dźensa wotewrjene. Wot dopodnja dźesačich hižo a to hišće hač do štyrjoch. Kapacity za wjedźenja su drje wobmjezowane, tuž to hosćiž no tu bě a je, ale štuž wjac nuc nje přinže, ma dosć dalšich možnosćow na wubjer, naprzykład w Serbskim domje. Tam pokazaja filmy, dźěći moža paslić, a seda tež kofej a tykanc. Wobšeny program maja tež serbskej kulturnej informacji w přizemju Serbskeho domu, tak naprzykład wjedźenja po wustajence pisanosć serbskich drastow a po podnju wustupi tutež Wužičanka. Kotre budeske pomniki su hewakišće wočinjane, to zoniće na internetowej stronie miesta. Tuž podajče so dźensa rady k nam do Budyšina, tun so dźensa smeje.

Runje sće słyšeli wysyłanie wo jubileju Hodźiskeje cyrkwje a runje tam móžeće se něcko we wótorništu cyrkwje wustajencu wo skutkowanju chrosćanskeho twarca wježowych časniku Georga Kislinka wobladać, kotruž prezentowaše časnikarski mišto Jürgen

Duchowna spisowaćelka uznawa, křiž njesteji jenož za křesćanske tradicije, abo tak mjenowanu nawječornu kulturu. Křiž je tež jace hač drohotna pomoc k žiwjenju. Křiž steji jako znamjo za Bože skutkowanje a za Božu moc na swěće. On je jeden z mało symbolów, kotež nas hišće na to dopominaja, zo je Bóg knjez tutoho swěta, zo njeje čłowjek měra wšeho. Křiž steji přećiwo samowokrasnjenju čłowjeka, ki so hordźi, zo zamóže wšitko sam, zo wšo sam zmištruje, samo Boha.